0: non-stop 90s en zero's hits.
1: Dit is Q Music 90s en zero's.
2: Moshi moshi, 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。